Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekk

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør. Hei,

Ja, det er bare...

og der stillhet

Sånn etter

0: Her er VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har satt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger er hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han er ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
1: It's a stupid proposal.
0: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke er bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg I sikkerhet. En amerikansk ordfører I Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
0: Trump-administrasjonen trappet I går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk I USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått og folk blir oppfordret til å holde seg i sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
1: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette tre nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De tre foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nedenes i Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke vil,

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og rest.

0: heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

er stillhet.

0: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder i budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal fem partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte i dag. Det kreves støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører i California er siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører i Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesisk-amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år i fengsel.
0: To politibetjenter fra Miami i Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.

forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til alteret. Hører ekser rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

tydeligvis en lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og pinch. Stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og pinch. Stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på stilen.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norgespris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det er mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten i år justeres opp til 3,5% i revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% i år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyla er blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg har reist på kart, peket på stedet jeg skulle dratt. Noen dro jeg til, mens andre ble aldri tatt.

0: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
2: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, er avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Marte Wulf.
4: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la bra.

0: Her er VG-nyhetene. Nordmenn er på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer er 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norgespris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det er mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvearbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen er den nest største av sitt slag som noensinne er funnet i Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
3: I en bransje i endring hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg er Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Gjesten i dagens episode, han startet tidlig. Som 13-åring så spilte han Johnny Cash-låter i bandet The Lost Souls. Og siden den tid så har han spilt både i Black Dogs og Norske Gutter, og det er riktig nok som soloartist under eget navn at han har posisjonert seg som en bauta innen amerikana og countrymusikk. Med x antall år i musikkbransjen bak seg, så tipper jeg at Harald Thune har spilt på de fleste scener og har sikkert et tonn av historier å fortelle. Og han er en driftig mann som også jobber som programleder i P10 Country. Og han har gitt ut flere album. Sist i 2020 ga han ut albumet The Backbonesability of Humans, hvor han blant annet har med Rita Eriksen som duettpartner på en av låtene. For utenom henne så er det mange andre kredible navn å finne på samarbeidslisten, og blant annet Eivind Staksrud, Trond Augland og Tore Blesterud. Jeg gleder meg til å snakke med en. Velkommen til Hashtag Bransjen, Harald.
4: Ja, du verden for en introduksjon. Tusen takk, Caroline. Ja, veldig koselig.
3: Veldig trivelig å ha deg her. Hva er det du får opp i huet da når jeg sier bransjen?
4: Når du sier bransjen, nei, det i begynnelsen når jeg begynte denne bransjen, da tenkte jeg at bransjen, det var platebransjen.
3: Ja.
4: Og der hadde jeg en veldig nydelig innseiling da jeg ble oppdaget, fordi at det var nevnte Rita Eriksen, var ute med sin daværende mann, Jan Paulsen, og ja. Broren til Rita, Frank Eriksen, en nydelig mann. Han syns at det måtte definitivt signe han der Thune. Så de kom ned på Skillingsborgen, hvor vi hadde en sånn låtskriveklubb, og spilte jo 1, 2, 3 eller 4 ganger uka på 90-tallet. Hadde det veldig fint på den plassen der.
3: Ja.
4: Og så meg spille, og kom og skrev kontrakt. Så det begynte veldig bra da.
3: Mm.
4: Så jeg gav ut en helt feminal plate der, og jeg syns at det var nydelig å være i bransjen. Etter hvert som du blir kjent med platebransjen, så skjønner du jo at du all vide verden, det her er ikke akkurat Steineskolen på åpen dag, altså det er, får jo byggebransjen til å ligne på nettopp det. Du blir forført, og du blir lurt, og du blir svindlet, og jeg har hørt de verste historier. Jeg har gått på et par egg selv, men ja. Jeg har hørt dem som har gått på sånne hud og hår i 100 år, ting, ikke sant? Så når man tenker på platebransjen, når du har holdt på i noen få år, tenker du hutt. Du meg tu for noe svineri. Men så tenker man også på de nydelige mennesker man møter. Musikkbransjen. Bransjen er jo både platebransjen og musikkbransjen. Disse overlapper jo. Men de mennesker som lager musikk, det er veldig fine mennesker. Sant? Hvis man lager musikk, så er man venner før man har sagt hei. Og alle disse nydelige sjelene med disse nydelige klangrommene inni disse nydelige musikkhodene sine, det veldig vakkert å dele sånne musikkhodeklanger
3: med
4: hverandre, og det blir jo deilig musikk av. Sånn at det litt delt da, men sånn som det nå, så jeg veldig glad for å være i bransjen, uten at jeg sånn kjempe galionsfigur i platebransjen, da, ut mine egne plater, for det tryggest.
3: Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår med musikkbransjen da? De som ikke kjenner til hvordan ting
4: Ja, de tror jo, altså det litt sånn forskjellig. Mange tror at vi bare tjener en hel, at det utrolig lukrativt da. Ikke sant? Ja. Tjener veldig mye penger på egentlig ikke jobbe. Og noen tror at vi har seriøse rusproblemer liksom. Det musikk og annen sub, ikke sant? Og mange tenker at vi Stein Blakkehall-gjengen, og det har de jo helt rett i.
3: Det for så vidt sant.
4: Det akkurat det sant. Og så kanskje de tenker om livsstil, at vi driver og ruller oss i knusglass og skyter heroin rett i øyeple og sånne ting, ikke sant? Det, de har en del ganske sånn typete oppfattelser da. Men de har ikke behøvd å snakke med deg sånn veldig lenge, for de skjønner at ja, han er faktisk vanlig. Han bare lager musikk.
3: Ja. Men du har jo vært med i x antall år da, Harald, og det en spesiell historie som på en måte peker seg ut fra veien for eksempel, eller det noe sånn hashtag bransjenhistorie, noe spinal tap moment? Ja,
4: det var et bra uttrykk på det. Ja, spinal tap, ja, altså spinaltap-faktoren er jo tidvis skyhøy.
3: Ja, det ikke altså, det for oss alle?
4: Jeg lærte meg jo tidlig at du må ha kontrakt. Ikke sant?
3: Ja.
4: Ellers så får du ikke pengene dine, og du får ikke mat, og du får kanskje ikke spille helt tatt, ikke sant? Så ha kontrakt, og der hadde vi skulle spille på Henriks pub i Drammen, og det var meg også, han fenomenale, formidable Sven Berg, bare han og meg, skulle spille på den puben, og hadde da selvfølgelig et måltid mat. Men jeg hadde jo ikke spesifisert mat,
3: altså,
4: à la carte eller lignende. Personalmat hvis det det eneste dere har i forhold til åpningstid, stod i den dealen min da. Og så fikk vi toast. Og jeg storspist mann, ikke sant? Så jeg bare toast. Og ja, men det står her at jeg skal ha, ikke sant? Jeg hisset meg jo selvfølgelig opp. Vi på 90-tallet, nå jeg ung og koselig. Da var jeg gammel og gretten. Jeg fant meg absolutt ikke i det. Men det var ikke så mye å hente da, så spiste jeg en toasten da, og så ble jeg ikke mett, og så jeg får en toast til da, nei. Og har du ikke mer toast? Jo. Og hvorfor får jeg da ikke mer toast? Så kom han med kontrakten min, som hun hadde finnet. Her står det ett varmt måltid mat.
3: Så lumpet.
4: Ja, men jeg spredt jo på beina. Du må kødde med meg. Og så sa jeg, det gjør jeg. Vi har tålt setterne, nå skal jeg hente din tål til deg. Så da klarte hun å ta innsvingen på meg, selv om jeg hadde all retten på min side. Men da måtte jeg jo le, så da var det greit. Og det en sånn også en annen sånn, oss gutta og jentene imellom, ikke sant? Har du sånne øyeblikk som på en måte en liten fase i space and time som du aldri glemmer da, for at det koko.
3: Ja, fortell.
4: Første vårdagen 93. Vi hadde spilt, det var lørdag, og da hadde vi spilt vår fjerde gig på Skillingsborgen denne uka der. Da hadde jeg spilt med Jan Dalen på tirsdag, låtskrive kveld, og så hadde jeg trioen min på onsdag, og så var RC Finnegan borte, vet ikke hva det gjaldt. Og forskjellen på bandet hans og bandet mitt var jo at RC ikke var med, og at Sven Berg, som jeg akkurat pratet om, og jeg var med. Så det var veldig enkelt skiftet da, for ikke de andre gutta fikk beholde jobben og sånn da. Så går vi ut derfra, og så det veldig varmt og nydelig. Det lunt og fint, for det første vårdagen. Det var kaldt dagen før, og så det så, bare, så deilig, nå kommer våren. Og så går jeg bort for å ta drosje, og der står min kjære venn Ernst, som jeg har da spilt 12 set med denne uka. Og så sier jeg, hei Ernst, hei jeg Tune, sa han med den lune, fine røde stemmen sin. Og så sier jeg, det ikke mildt og deilig? Og så ser han på meg, med som alle øyne, sier han, det mildt? Jeg trodde det var harsjen. Det jo sånn spinaltap-faktor på da.
3: Ja, det kan man si.
4: Det noen sånne, vil du ha mer? Jeg har så mange
3: sånne. Apropos det med mat da, det var Kent Erik Thorvaldsen var nylig her og fortalte om han hadde spilt
4: på sånn. Ja, det er han blues-duden.
3: Ja, veldig kul og flink.
4: Dritfin, ja.
3: Veldig fin fyr, og han fortalte om at han hadde spilt på en sånn festival, det var en biff-festival, altså en biff-kveld eller et eller annet, så hver eneste gjest, altså det var snakk om 200 mennesker, skulle få en biff og spise en biff.
4: Ja, ja, ja.
3: Hva fikk musikerne? De fikk mikropasta.
4: Du kødde på bifffestet.
3: Ja, det helt utrolig, ass. Det vet du hva, det lumpent. Det ganske godt gjort, ass.
4: Jeg meldte inn en vegetarianer på bass. Vi spilte på Old River Saloon I Etne. Ja. Vi nesten I Haugesund.
3: Mm.
4: Og så fikk vi biff. Og så fikk han biff uten biff. Han fikk tilbehør.
3: Ok.
4: Jeg bare, dette jo ikke vegetarmat. Og da ble han mer sånn satt ut, han som sa, ja, men jeg har jo tatt av biffen. Det forståelsen til en, skjønner du?
3: Ja, da. Bare, ja.
4: Og Bjørn, var Bjørn Inoksen, han burde vært her. Ja. Og han bare, jeg vant til det. Jeg har med matpakke. Så dro nå brødskjøver, sier jeg bare. Ja. Og da skjønte jeg at jeg, ikke, jeg må være nøyere. Jeg må være nøyere med hva vi skal få å spise.
3: Spesifisere.
4: For ellers så ødelegger jeg for gutta, ikke sant? Ja. Det kan du ikke drive med.
3: Nei, det jo ikke så leit. Men har du et spesielt minne fra din inntreden I bransjen? Nå nevnte du jo denne historien hvor du ble oppdaget. Hvilket år snakker vi da?
4: Det 93 det år.
3: 93, ja. Mm. Det det sterkeste minnet fra da det på en måte var sånn at du følte ok, nå jeg en del av et større apparat her, eller var det noen andre øyeblikk som skilte seg ut?
4: Jeg har en deilig opplevelse fra Kristiansand. Jeg spilte på, det var Bob Geldof, Sir Bob Geldof, han skulle få Erik By-prisen. Ja. Og da ble jeg bedt om å opptre, og da var det flyktningetema. Og da via, hold deg fast, det eritreiske barnehagenettverket I Kristiansand,
3: okay.
4: fikk jeg satt sammen til et lite barnekor.
3: Ja.
4: Og via Melissa Kvinlaug, som et godt menneske som holder på nede der, eller gjorde det da I hvert fall, fikk jeg tak I et mannskor bestående også, men av voksne flyktninger da. Og så opptrådte jeg der, og hadde forberedt meg så inderlig grundig, men spøkte og lo og fikk det til å se noe så langt ut, og fikk disse barna til å synge, og det var helt nydelig, ikke sant? Og menneskene elsket det, og alt det var bra. Til da var det bare en veldig god konsert.
3: Mm.
4: Og så går jeg og setter meg og ser den andre musikken som også var glitrende bra, inkludert Rita Eriksen igjen, og så går Bob på og takker for prisen, og så sier han at musikken har vært bra I hele kveld. And when it comes to Harold Tune, you know, casualty like that, professional casualty, it looks easy, really easy. But I assure you, it is not. That was brilliance. Og da kjente jeg at, oi, oi, oi, da var jeg både 14 år igjen og kjente at, som du akkurat sa, de ordene du brukte,
3: ja.
4: Nå jeg en del av noen ting
3: ja.
4: Som stort,
3: ja.
4: Som jeg ikke var med på før.
3: Wow.
4: Det var skikkelig.
3: Tenk
4: det
3: å høre
4: skikkelig.
3: Det fra han da. Fra Sir det stort, liksom. Ass.
4: Ja, det, ja. Ja. Ja. Wow. Og den sitter da.
3: Så kult. Ja, men det skjønner jeg. Ja. Det må du bare ta med deg videre.
4: Ja, nei, jeg har den.
3: Ja, bra. Hva det beste og verste med å være artist da? Tenker du? Artist, musiker?
4: Mm.
3: Har du noe som det kommer
4: beste,
3: opp I huet?
4: Ja, det beste er jo... Det beste er jo... Ja, det litt forskjellig. Altså, en del av det jo å være låtskriver, for eksempel. Ikke sant? Og si at hverdagen deler seg vanskelig. Ikke sant? Det kanskje kaldt, og du har kanskje ikke så mye penger, og du kanskje dårlig form, og så... Nei, det ingenting som stemmer, ikke sant? Og du gjør noen avtaler, og det ingen som holder avtalene, og ingen som ringer deg, ingen som svarer når du ringer, og så videre, du skjønner. Yeah, det litt... Yeah, alt går litt trått. Livet godt, men så går det trått. Men så klarer du å skrive deg bare halvveis inn I en ny sang. Sola skinner ifra alle himmelretninger.
3: Ja.
4: Sånn? For du inne I den sangen, og den bobla der, du kan gå inn I den bobla, og da du beskyttet mot all elendighet verden kan mønstre, som jo ikke lite.
3: Ja.
4: Så det er en side av det som vidunderlig. Og så har du jo del 2 når du går på lokalet med gutta, for å øve inn den sangen. Og de liker sangen, de tar til seg sangen, Og så synes jo du selv at det her hadde fått å låte ganske bra. Men når gutta har fått være med en stund, så låter det jo mye bedre. Og det en ting, spill med folk som bedre enn deg.
3: Det veldig lurt.
4: Fordi at, ja, det kjempelurt. Fordi at de får jo meg til å høres bedre ut enn jeg
3: Mm.
4: Og det kjennes som et, ja, det et stort privilegium da.
3: Mm.
4: så når jeg ute og presenterer deg, så virker du mye bedre enn du Ja, det jo litt koko ut, men det faktisk veldig, veldig, Ja, det er litt ærefrykt med det, samtidig som det utrolig kult. Du har det bare så kult da.
3: Ja.
4: Så det det nydelig. Og den tredje jo selvfølgelig når folk faktisk omfandler en sang og har opplevelse med det. Mm. Det en dame Vinstra som har tatovert en av sangene mine på ryggen, ikke sant?
3: Oi.
4: Og da tenkte jeg at du aldri videre verden, altså. Det ikke,
3: det fett da.
4: Det råfett. Ja. Fikk Daniel som jeg spiller med til å skrive ned notene også, en nydelig tattoo. Og da, sånn, det er ja, hva skal, det er en kompliment, og det er privilegium, men det er også litt sånn der, ok, Tune, hva er det alvor, halvor, ikke sant? Du skjønner at folk har et forhold til det, så det er ikke noe kødde med da, det er noe veldig vakkert og edelt som du må ta vare på. Og det appellerer til ansvarsfølelse, samtidig som du synes at du er med på et eventyr. Så det er jo, ja, det er tre vibber da, som er veldig gode med det.
3: Ja.
4: Det kjipe, hva ja. Er kjipt med å være artist? Nei, hvor skal vi begynne?
3: Skal du ha mer kaffe? Skal vi ta litt mer kaffe på den?
4: Frekk meg luten, ja, litt mer kaffe. Litt mer kaffe, nei. Det er, du blir jo, altså, se Ian Hunter da, i Motor Hoople, ikke sant? Som signerer på en eller annen lapp på vei inn backstage med en nydelig dame under hver arm, for at han vet at det der er en platekontrakt. Mm. Sant? Og så må han jobbe gratis i de neste 15 årene, ikke sant? Sånne ting. Du blir lett forført og lurt for det at det er noen som kan åpne en dør som fører inn til drømmen din. Om å leve av musikken, eller drive med musikk, eller den drømmen din, det kommer noen å introdusere deg for en typ Narnia-dør, hvor hele eventyret venter på andre siden.
3: Det en sånn god metafor.
4: Takk. Og så blir du altså så kapitalt skrudd. Og det så mange. Altså, John Fogerty, han har jo hvor mange hits lagde han fra 1969? Det helt koko.
3: Sjukt.
4: Og så man jobbe i, ja, hva var det? 27 år for å få rettighetene til de låtene, for at han har gjort det samme som Minnie Hunter, ikke sant? Han har skrivet noe på en eller annen lapp i et veldig svagt øyeblikk. Så kan man si at, ja, men du visste jo hva du skrev det på, det vet vi ikke da, ikke sant?
3: Nei.
4: Så det en ting. Og så har du juss. Her i Norge for eksempel. Hvis jeg lager en, jeg har jo et bittelitt selskap som heter Tune in Records, altså Tune i plattform, ikke sant? Så jeg gir ut mine plater. Men si at, Karoline, jeg kan gi ut dine greier, vet du.
3: Ja.
4: Så tar jeg 25 000 for deg, og så fikser jeg allting. Så får jeg 25 000 av deg. Så gjør ikke jeg en dritt.
3: Det er litt typisk,
4: så kan du dokumentere, det er veldig typisk, og jeg har gått på den, skal jeg ikke nevne noen, for nå skal vi ha det hyggelig, men det var ikke lenge siden jeg gjorde det. og så sier du, ja, men Harald, du lovte sånn og sånn, det har jeg tatt vare på alle e-postene. Du har lovt sånn og sånn og sånn, og i kontrakten står det sånn og sånn. Du har ikke gjort noe av det, så jeg vil heve kontrakten. Nei, jeg har gjort kjempefin jobb, ja. Og så er bevisbyrden på deg.
3: Ja.
4: Og jeg har gjort mine 25 000. Sant? Så hvis jeg signer 20 artister i året, gjør meg en halv million på det, og har retten på min side.
3: Ja.
4: Så lovverket er bare så ikke bygd for oss som lager musikk.
3: Nei, det er ganske forskrudd blitt, og det er jo en dessverre vanlig problematikk, da, det at en del kanskje ser det som lukrativt å signe med et label, og så tenker man at, ok, da vil de... Og kanskje de til og med har sagt det, eller skrevet det, at de ville gjøre det, og så skjer det ikke på en måte. Det er jo ganske vanlig at man ender opp med mye av promojobben, og mye av sånne ting selv, som egentlig kanskje er implicit litt lovet bort.
4: Du trodde de skulle gjøre. Sånn at, nå er du helt på ballen her, ikke sant? For det kan prate, ja, nei, og promo, da får du gå promo, kanskje si ordet promo mange ganger, og tenker at det for promo. I avtalen står det ikke noe om promo. Det står bare, vi skal gi ut sånn og sånn, men vi skal følge opp og sende dit og dit, ikke sant? Mm. Og så tenker du at nå har jeg klart det. Og så tenker du selvfølgelig, siden du musikkmaker, så det sannsynligvis ikke sånn, den andre hjernehalvdelen virker ikke like bra.
3: Nei.
4: Så det med, med Excel-ark og utsendelser og følge opp daglig på telefoner, det er, du synes det deilig å skyve det fra det til noen som driver med det.
3: Mm.
4: Det bare på andre siden av disken sitter en som innbiller deg at han driver med det, men det gjør han jo absolutt ikke, for han skal dra pengene dine, ikke sant?
3: Ja.
4: det er det sørgelig mye av. Det betyr ikke at ikke det finnes streite folk i norsk plattebransje, jeg bare sier at jussen er totalt på trynet, og det må alle som hører på nå tenke på. Og hvis du som hører på nå tenker på å gi ut en plate, skal jeg fortelle deg en ting, og det er at hvis du finner 5 gode representanter for pressen, som du kan sende tingene dine til, med et skriv, altså ikke bare post at slenge scenen din på trappa liksom, men finner et godt menneske. Fem av de, og 5 radioer, så har du allerede gjort en strålende jobb, og det klarer du lett innenfor en uke. Gjør det selv, og spar deg for å drive med trøbbel i årevis etterpå. Ja. For det slitsomt. Hilsen Haga som har gjort akkurat den feilen.
3: Ja, nei, men det var gode råd, absolutt verdt å gjøre en jobb der selv, definitivt. Mm. Men det klart, de kontaktene man opparbeider seg over tid, jo ofte de som har jobbet med promo en god stund, som har det. Så det fordrer jo at man kanskje har litt flaks, at de fem som man da plukker opp i disse her avisen, eller hva det nå enn at de viser interesse da. Ja. Så bør man jo kanskje ha noen som skiller seg ut i presseskrivet på en måte.
4: Det, det må du absolutt, det, det spikert på huet, Karoline, men du må også sørge for at det interesse.
3: Ja.
4: Ikke sant? For hvis du ser en kar, ta Thor Hamre da, ikke sant? Han jo en skatt, han en jasser, han ga skiva mi en 500 anmeldelse, nå ga han Jørgen Bøgeberg en nydelig anmeldelse.
3: Ja, så bra.
4: Og det Jørgen jeg har til felles, det jo at vi halvkjente, sant? Vi absolutt ikke popstjerner, jeg har til og med skriftlig at det kommer jeg aldri til å bli.
3: Oh.
4: Hilsen Svein Andersen I Aftenposten. Og det mente hun godt. Jeg var ikke materialet, det greit.
3: Ble men, du krenket da?
4: Nei, tvert imot så skjønte jeg at han syntes at jeg tror han mente jeg var for kul. Da kanskje han egentlig mente at jeg var for braskete. Så det jo ikke like kult. Men, men jeg vet ikke, men jeg syntes det var greit da. Jeg har ikke blitt popstjerne heller. Og det jo 20 år siden han skrev det, så han hadde vel rett. Men poenget da at der har du en fyr. Og så kan du sende en e-post til han og spørre om, kanskje dette kunne være noe. Og kanskje han da svarer ja, send over den, så gjør du det en. Men hvis han skriver at ja, det kanskje ikke akkurat min take-up, men du kan jo alltid sende over, da gjør du ikke det.
3: Nei.
4: Da han ikke en av de fem. Sant? Ja. Så du må først finne ut om det kan være interesse her, og hvis du får ja til det, så må du lage et presseskriv, eller nå ljuger jeg, for det har du allerede laget, og så spisser du det, du tviker litt på det, så det passer hun eller han.
3: Det lurt.
4: I andre enden.
3: Men nå skal jeg være djevelens advokat her.
4: Vær så god.
3: Fordi det jo ganske sjelden at folk svarer på en e-mail. Ja. I hvert fall hvis man ikke vet hvem som sender e-mailen. Så da jo på en måte historien litt før vedkommende da svarer om dette er hans kopp te eller ikke, på en måte kanskje noen runder på mail eller telefon da.
4: Så
3: det er en jobb, men det
4: og
3: jo verdt
4: telefon.
3: Det da.
4: Så det første du gjør jo å sende en e-post med et lite klipp, og den skal være så kort. Min kjære Monica, som du kjenner, kommer fra næringslivet.
3: Ja.
4: Og hun så meg skrive business-e-poster, og hun bare, åh, mannen min, det ikke rosemaling. Ja, alt for mye greier, ikke sant?
3: Du fikk litt gode tips der,
4: ja. Ja, derfor, bare gjør det enkelt. Sett følelsene til side. Og det jo ikke lett når det musikken din, for musikken din det jo barna dine, ikke sant? Det jo følelseside, hvor skal jeg gjøre det da? men altså, du må bare gjøre som Hemingway, og så må du skrive ned hele presskrivet ditt, og når du har skrevet et ord på tre bokstaver, så har du mellomrom på taff, på spacebaren din. Og hva neste ord i fem bokstaver, så tar du fem, det her blir veldig nøye, men når du har gjort det, så ser du ordene veldig tydelig, og så stryker du ut alle ordene du ikke har absolutt bruk for. Dette hvorfor det tar en uke.
3: Eller så kan du skrive feil. Det var Christer Falk var gjest her for en del episoder tilbake.
4: Han,
3: fin fyr. Og han har jo drivet mye med promo, åpenbart, og gjort mye sånne ting.
4: Mm.
3: Og han sa det at det som kan være lurt å for eksempel legge ned skrivefeil på navnet til journalisten. Fordi da blir man kanskje litt sånn småkrenket, eller skriver du navnet mitt feil, så da sjansen større for å få svar.
4: Det har jeg gjort en gang uten å ha gjort med vilje av en DJ, og jeg fikk altså huden full.
3: Okay. Ja, men da får du hvertfall svar.
4: If you don't know my name, you expect me to play your music? Den fikk jeg, altså. Så,
3: okay.
4: Sånn at,
3: det er mer risiko,
4: Christer er kjempeflink, men han om akkurat den. Men så skriver du den, og så har du lagt ved et lite kutt. Og da det
3: et lite
4: veldig,
3: kutt, hva mener du med det?
4: Det veldig kult hvis det en reel, kanskje 20 sekunder.
3: Du legger
4: sekunder.
3: Ved videoer i mail?
4: Ja.
3: Oh my god, you're very advanced.
4: Du setter sammen.
3: Det har ikke jeg gjort.
4: Og hvis ikke du kan det, jeg kan jo ikke det, så får du noen til å gjøre det. Og den reelen, det heter en show-reel. Den skal være på kanskje 20 sekunder, høyden et halvt minutt, for det må tenke på at disse folka du søker deg mot, har nok å gjøre fra før. Men da har de noe å se på. Så det må se kult ut, ikke sant? Du må se ut på ditt beste, og så må du legge låtene dine, snuttre av dem sammen, og du må passe på at de snuttene passer sammen. Og så litt tekst, ikke sant? For eksempel hva platen heter, eller et eller annet såre enkelt som litt for. Og da det enten får en fot, eller så får en ikke fot. Og hvis en da får fot, kanskje han gidder å svare. Kanskje han får foto og ikke gidder å svare, men da kan du ringe og spørre, fikk du den e-posten min?
3: Ja.
4: Ja, ja, ja. Mm. Og så kan du begynne å dra ja. I det, ikke sant? Og det her jo litt jobb første gangen, men når du har de fem, ja, men da har du fem.
3: Ja.
4: Sant? Og neste gang så har du en, faktisk en liste.
3: Ja, ja. Mm. Sant nok. Mm. Det var smart å sende med video I mail. Altså, jeg har jo drivet mye med promo, men video I mail, ikke, den var ny for meg.
4: Bare en liten lenke, trykke på lenke, og så må du selvfølgelig, nå det jo forskjellige måter å gjøre det på. Pass på at ikke de må inn og logge inn, og så registrere. Altså, de bare trykker på den lenken, puff!
3: Det så viktig. Få klikk som mulig.
4: Helst bare ett, ja. Sant? Gjør det så enkelt som mulig, og det bare det at du gjør det, så skjønner den I andre enden at Åja, her en som har faktisk tenkt seg om,
3: ja.
4: Ikke sant? Og gjort dette lett for meg,
3: ja.
4: Fremfor at det kommer en standardisert. Sjekk ut min nye plate, tralala, for at vi jo 1 million mennesker I døgnet som gjør det, ikke sant?
3: Ja, det nettopp det. Hva det du synes mest oppskrytt med artistlivet? Det det her du snakker om nå?
4: hva som mest hva det som mest oppskrytt? Nei, det hva det? Kan du presisere?
3: Nei, du? Altså jeg fikk for eksempel av Christian Ingebrigtsen så sa han, ja. Backstage, synes han mest oppskrytt Og ja, der kan jeg hva? Faktisk være litt
4: der,
3: enig
4: i Der jeg helt klart inne på noe altså, ja. For der tenker man at, backstage at Very det apropos Narnia, ikke sant? Det jo øl og brennevin og hastig narkotika Og løse kvinner som synes du helt fantastisk ikke sant? Det bare tull
3: ja.
4: Det jo et eple og potekull Og det kaldt, og det 4,5 mil I dassen ikke sant? Så det jo Det helt klart noe Det som du kommer ofte til at du tenker at det rød løper og så at det bare kos da ikke sant?
3: Mm.
4: Men det kanskje 2% at du står på scenen altså 98% jobb
3: ja.
4: Sånn at du må være slave I 98 dager for å være kongen I to det det verdt da, men folk skjønner ikke hvor mye jobb det
3: nei, nei det tror ikke jeg heller det noe spesielt som har endret seg mest fra du startet opp da, som begynner å bli noen år siden?
4: Det har vi allerede snakket om. Det video. Det Zoom.
3: Zoom?
4: Ja.
3: Det Zoom? Ja.
4: Ja.
3: Aspektet ved å selge seg selv på internett.
4: Ja, og det at, ja. Ja, ja.
3: Rett og slett.
4: Helt ja. Klart, for det en hel, altså, før så måtte du for det første, så må du jo da jobbe lenge, og så være nøye, og så må du ha mange låter, og så det å kanskje gå med lua I hånda til det store selskapet I Oslobyen, eller jeg vokste opp på Nesodden, da, det derfor jeg sier inn I Oslobyen.
3: Ja.
4: Mens nå, du kan legge ut en snutt, og så kan den slå an som bar det, og dem slåss om det. Eller du kan legge ut 1000, Ja, ingen bryr seg, ikke sant?
3: Ja.
4: Men det noen ting. Det som utrolig kult med det, det jo at alle har sjansen.
3: Ja.
4: Det ingen som kan si, nei, du ikke bra nok.
3: Nei, nei.
4: Sant? Bare for at jeg sendte jo inn, jeg spilte inn Neil Young-låter fra Stereoanlegget til pappa, inn på en kassettspiller som hadde høyttalere på seg.
3: Okay.
4: Så det låt ordentlig røtent,
3: ja.
4: Men det var Neil Young da,
3: ja.
4: Sendte til Polydor, fikk beskjed om å øve mer.
3: Oi, ja.
4: Da var jeg 10-åring, for da var jeg lei av å få nei da.
3: Ja, ja.
4: Se om de egentlig hørte på.
3: Ja.
4: Ja, og da skjønte jeg at det gjør de mye ikke. Ikke sant? Skjønner? Mm. Det Neil Young altså.
3: Ja, ja, ja.
4: Nei, må øve mer.
3: Spesielt. Sånn at,
4: men nå slipper du jo på en måte de folka der, for nå kan alle se hva du god for. Alle kan ja. Kjenne på vibben. Og det jo også en ting med å lage musikk. Han, Dr. Andersen, som jeg spiller I musikk hos I Halden, I Athletic Studio, han sier at musikk vibrasjoner. Ikke sant? Musikk ja. Følelser.
3: Mm.
4: Så han sier, det bør ikke være så femmelig god til å spille gitar, flaks for meg. Det bør ikke være så god til å synge heller, flaks for meg det også. Men du må ha en vib, og du må ha en signatur.
3: Mm.
4: Og så kan, I og med at du bare kan legge ut den rett på telefonen din, så kan folk finne ut om denne vibben noe for seg.
3: Ja.
4: I stedet for at det skal gå via en eller annen meningstamburmajor på et eller annet innestøtt kontor, ikke sant? Det kjempebra.
3: Ja, det veldig bra. Det en fordel.
4: Bra. Og som konsument, så jeg jo I himmelen, ikke sant? For jeg kan ja, jo se folk prate om musikken sin. Plutselig så kommer det den greia om Joe Walsh og Eagles, mm. hvordan han gjør ting, og hvor mye deiligere det å være 20 på 70-tallet enn 70 ja. På 20-tallet. Og det, du ler, og så det masse, det lærerikt, og wow, det så mye greier. Mm. Og det jo vanskelig å forholde seg til, for det så mye. Men hjelp meg, altså, vi bader I historiekrøniken, liksom. Det
5: Kjære venner, det helt mm. utrolig når man tenker på det. Altså, ved å betale 150 kroner I måneden eller noe mm. sånt, så har man jo tilgang på all verdens av innspillinger.
4: Mm.
5: Det jo helt...
4: Ja, det kokeliko. Ja. Det kokeliko.
5: Faktisk.
4: Og YouTube jo gratis, og ja. Instagram gratis, og det mm. det veldig... Og så det, altså, jeg digger det da, jeg digger, men det den forskjellen jo enorm, ikke sant? Ja. Til en dag I dag, så jeg ikke god nok til på en måte få... Du må ha vann på mølla og holde den der greia I varm, ikke sant? Men, ja. Men jeg ser jo at når jeg gir ut plate, da tar jeg meg jo sønder og sammen, ikke sant? Og mm. da går jeg jo fra typ 350 lytter på Spotify mm. til 20.000, ikke sant? Det går fra 800 visninger til 80.000 på Instagram, så det virker, hvis du flink nok til å holde på, så det for alle som gidder, for det en jobb da.
5: Det virkelig
4: så, det. Så må du ha tida til det, og så må du selvfølgelig ha, altså stikkordet Hva stikkordet?
5: Content. Du må ha content.
4: Nettopp.
5: innhold, dere.
4: Innhold. Det hver dag innhold. Ikke sant? Hvordan skal du få til det? Da? Vi lever ja. Jo ganske vanlig liv de fleste, så det ikke ja. Så greit. Da. Hvis du på veien, så går det fint, ikke sant? Masse gale mennesker og ting som skjer, men ja, det forskjellen, og den enorm, men jeg hilser den velkommen, altså, for dette stadig større muligheter for indie-folk da, ikke sant? Mm. Underskogen.
5: Da.
4: Vi, skapningen I underskogen, har det mye bedre nå.
5: Men jeg litt nysgjerrig, for jeg har jo ikke vært artist I den tiden hvor det ikke var SoMe. Mm. Og hva... For det tar jo ganske mye tid å lage content. Hvordan var dette? Hvordan var dette før? Altså, skrev dere bare masse mer låter da, eller hva brukte dere den tida på, som man bruker tida på nå, til å lage content?
4: Og hjelpes meg. Nå får jeg bare dårlig samvittighet, fordi jeg kastet bort tida, som jeg kunne lagt kunder. Ja, jeg har ikke tenkt på. Men det klart at han, Sex Pistols-fyren, som kom hit og holdt foredrag, hva hette han da? Det skulle jeg ønske jeg husker, men det husker jeg ikke. Men han spilte I hvert fall Sex Pistols, så det var ikke Sid Vicious.
5: Mm.
4: Han spilte Trommer Martin, et eller annet heter
5: okay.
4: Og han. Og det var helt I starten av Zoom-e. Og han sier at ikke bruk en dullion timer på å bli marginalt bedre til å spille gitar. De kommer ikke til å ta deg noe sted I hele vidde verden, og forresten har du sikkert en kompis I bandet som mye bedre allerede. Sånn? Så du må huske på at det folk vil bli kjent med, det deg.
5: Ja.
4: I utgangspunktet driter dem syltynt I musikken din. Men hvis du en kul eller gøy fyr, som ja. Tiltalende på noe, eller ikke nødvendigvis en fyr,
5: ja.
4: En kanskje kvinne. En kvinnelig skapning.
5: kvinnelig skapning,
4: finnes det jo. Hvis du et menneske som på en måte har en eller annen type appell, ja. Ikke sant? Så holder det, og så det det du må jobbe med. Folk vil bli kjent med deg.
5: Ja.
4: Og musikken noe som en vei inn til deg. Det var det jo ikke før.
5: Nei.
4: Før den kom på spillejobb, ikke sant?
5: Ja.
4: Det som nå kan du legge ut en føler med hva som deg. Lenge før folk kommer på spillejobb De kommer kanskje aldri på spillejobb, ikke sant? Jeg har jo en familie som hører på meg Som sitter I Peru De liker meg, både mamma og pappa og en av sønnen og datteren dritter I det Men det jo tre De I Peru Unnskyld, de kommer jeg noen gang til å få spille for dem Kan ikke tenke meg Men de har katt Og de følger katten min på Insta Og de følger meg på Insta Og de laster musikken min og, ikke sant? Sånn at nå kan man være en velbevart hemmelighet Over hele verden I stedet for bare hjemme da
5: Det sant. Men som du sier at folk stort sett interessert I å bli kjent med deg,
4: mm.
5: men hvor går den grensen mellom være personlig og privat, tenker du da? Sånn, mm. I forhold til det å vise seg selv, for det klart, for de fleste så det kanskje en litt forskjell på artisteriet
4: mm.
5: og den personlige, mm. det personlige menneske
4: mm.
5: bak det da, at man må prøve seg litt fram på de grensene der da, kanskje for alles... Altså, alle ikke like komfortable med alle forskjellige ting og delinger.
4: Nei. Beskytt deg selv, for Guds skyld.
5: Det ikke alle, det jeg snakket.
4: Man kan være sporty og by på seg selv,
5: ja.
4: Uten å ta en flagg. Altså, jeg håper å si, vær amerikansk, ikke sant?
5: Ja.
4: Første gang du møter en amerikaner, og hun eller han jo så hjertelig, og hvis det noen I Amerika og kommer på søk oss, og de så hjertelige og I møtekommende, men dette et visst punkt, puff, så det stengt.
5: Ja.
4: Ikke sant?
5: Ja.
4: Mens vi kjent for The Norwegian Stiffness.
5: Ja, ja.
4: Men vi ekte da.
5: Vi åpner oss mer og mer.
4: Ja,
5: ja.
4: Vi tar det litt kule I begynnelsen. Og så åpner vi oss mer og mer. Ja. Og så det faktisk genuin butikk da. Mm. Genuin menneskebutikk. Sånn at vær hjertelig, vær imøtekommende, men ikke gå sånn kjempe i dybden med folk ikke du kjenner for det at folk gærne. Men det har jeg aldri syntes har vært noe problem da.
5: Nei.
4: Folk spør om ting og tang, og så kan du svare. Det jo gjerne på, mest på Facebook i mitt tilfelle. Da.
5: Ja.
4: Og da kan du svare, men du vet jo at du på nettet, så det ute blant folk.
5: Ja.
4: Altid. Ja, det kanskje, husk det forresten.
5: Ja.
4: Husk det. Om det en privat melding, spiller ingen rolle. Mm. Du ute blant folk. Så ikke legg igjen noe som ikke du kan si til alle. Det tror jeg egentlig akkurat nå lagde et filter som funker til det. Ja, ja. For du skal ikke utlevere deg selv.
5: Nei.
4: Men la folk bekjent med deg på sånn der hverdagslig nivå da, ikke sant?
5: Ja, ja.
4: Klart, hvis du har en hit, så trenger vi ikke bekjent med deg. Da digger vi med den låta, og så jo alt i orden likevel. Vi trenger en sleger alle sammen, men skal du bygge litt karriere og kunne i hvert fall delvis leve og være halvkjent, så det om å gjøre og
5: oppføre seg ordentlig og gi deg selv.
4: Ja,
5: men alle trenger ikke å grine på TikTok. Det snakket jeg litt med Thea Pelserud om. Og det, vi ble enige med at det på en måte, det ikke for alle. Og det ikke, man trenger ikke gå dit.
4: Nei.
5: For det litt kjipt å gjøre noe man angrer på etterpå.
4: Ja, for det første så det råkleint.
5: Ja.
4: Ikke grin på TikTok. Og ikke sitt på Facebook. Ikke sant?
5: Nei da, det fort veldig kleint da. Jeg enig i det.
4: Jeg har jo 5 år nå med plunder og heft i helseheimen, som vi snakket om før jeg kom på.
5: Ja.
4: Det prater jeg ikke om. Ikke sant? For det finnes masse folk som sliter med ting og tang, og de bruker Harald Thune til å måtte komme i godt humør.
5: Ja.
4: Og da jeg lar det bare være da. Ikke sant? Hvis ikke det en spesiell anledning. For eksempel legen min ba meg rekruttere flere medlemmer til denne studien. Det skal jeg gjøre. Ikke sant? Men da jo det du må alltid, der har vi det, vet du. Takk for at jeg prater med deg, Karoline. Det får meg til å sette ord på ting. Du må alltid være oppbyggelig, samme hva du sier eller melder.
5: Ja.
4: Må du være oppbyggelig, det jobben din som artist, uansett.
5: Oppbyggelig.
4: At du ikke drar folk ned.
5: Ja,
4: at ikke du drar inn noe sånn der klein svære. Det kommer bare koselige greier for deg.
5: Ja.
4: Vi i koselig bransjen, faktisk.
5: Ja, kanskje vi er det. Kanskje vi er det.
4: Nei, vi helt sikkert det. Vi kan skrive de tristeste sanger, men vi i koselig bransjen. Jeg har blitt glad av triste sanger siden jeg var 4 år.
5: Ja, jeg også blir egentlig, jeg føler litt sånn ro av triste sanger på en måte. Ja, det gir litt ro. Du jobber jo i radio også.
4: Mm.
5: Og jeg lurer på, du jobber for P10 Country.
4: Mm.
5: Føler du at den rollen som radiovert har gitt deg noe mer innsikt eller, altså, i artistlivet eller i det å være musiker? Har du noen refleksjoner rundt det?
4: Ja, ikke egentlig så mye nå, bortsett fra at nå folk gjennomgående superduper hyggelige. I gamle dager når jeg jobbet på de var nok kanskje like hyggelige, men de var ikke like nøye med å være det i intervjusituasjon. Når jeg jobbet i Radio 7, gamle rockerklubben som heter Sardines,
5: så
4: fikk jeg prate med Screaming Jay Hawkins for eksempel, og Chris Isaak, og dem jo, altså Chris Isaak er jo den vennligste av alle.
5: Okay.
4: Ja, mens Screaming Jay Hawkins, han hadde jo sånne torch candy, eller hva det heter, altså han ser som en pille som han har inne i hånda si, og når han åpner den reagerer med oksygen, så står flammen ut av hånda hans da. Og det hadde han på et radiointervju.
5: Wow.
4: Da hadde vi ikke Zoom-et. Da skulle vi så hatt Zoom-et.
5: Ja.
4: Men så har jo folk som prater om, det var noe dritt, og they screwed me really over, those guys, you know. De bare forteller en historie, mens nå, men det kan det være fordi at nå jobber jeg bare med kommersielle kanoner, da. Ikke sant?
5: Ja.
4: Jeg jobber ikke med Underskogen i P10 Country, for det en kommersiell radio. Det P4.
5: Ja.
4: Så det må være en hit før vi spiller den.
5: Nettopp.
4: Sånn at grunnregelen at den skal ha vært en hit i 6 måneder.
5: Ja.
4: I tilfelle Ella Langley, så kan vi snike litt i køen, ikke sant? For alle skjønner at det her går jo rett til himmels, men stort sett så det sånn det da.
5: Ja.
4: Sånn at det som jeg savnet litt når jeg begynte der, var jo å kunne på en måte presentere nye ting som ingen hadde hørt før, som kunne vært veldig kult, men det bare ikke sånn de jobber der, og nå har jeg på en måte vendt meg til det da.
5: Ja. Mm. Jeg tenkte jo på det før du kom hit i dag, at mikteknikk og flyt er liksom ikke noe jeg bekymret meg for når jeg skulle ha deg som gjest.
4: Ja, koselig.
5: For du snakket jo om hvor mange timer i radio har du hatt til sammen.
4: Åh, Å hjelpe meg. De siste 9 årene har det vært ganske nok til 1200 timer, så det er jo langt over 10.000 timer på lufta.
5: Det er bare der. Mye radio, ass.
4: Og når jeg begynte i 86, som er, vi fant ut i stad, 40 år siden jeg begynte radio, du all vide verden, men da var jo det en helt annen boble, ass. Ja. Da var det en pose vinyl, og så var det en pose øl og litt hvitvin og kanskje en akevitt, og så sitter jeg 6 timer og har nattradio, ikke sant?
5: Okay.
4: Så det var råkult.
5: Det var
4: og
5: en sånn
4: jo ikke for
5: fest
4: en
5: for deg selv,
4: på natta.
5: Liksom?
4: Ja, dette gjorde jeg stadig vekk, så det var jo det var kult, men, og det var veldig mange timer, men hvor mange det er mer enn 100.000 timer jeg har vært på lufta.
5: Det er imponerende. Hvor mange er det som hører på P10 Country da? Har du noen det tall på det?
4: Ja, 130.000 per dag når det er bra. Også nå var det 100, i uke 14 hadde vi 127.000, og i uke 15 så datt det til 112.000.
5: Ja, men det er jo decent så det er mange folk altså, som lytter.
4: Jeg tror jeg tok når jeg sa 100.000 timer. Gjorde jeg det? Ja, for da må jeg være i 100 år nesten. Det er ikke så mange timer. Det er ikke så mange timer, men det er mange, mange timer.
5: Ja.
4: Nei, det er fordelen med digital radio, ikke sant? Du kan måle alt. Mm. Så det er alltid 1200 stykker som hører på hva jeg sier når jeg sier noe. Så da er det jo om å gjøre å ha kremtet litt først og
5: for da er du på
4: prøve å si noe ordentlig. Nei, litt før.
5: Litt før.
4: P4 skal alltid være live. Ja. Alle søsterkanalene. Altså P5 Hits, P6 Rocks, P7 Klemming, bla bla bla, P10 Country, skal være opptak. Så på mandag så kan det kanskje være 5 minutter før, men forhåpentligvis når jeg går hjem på fredag, så har jeg lagd søndag. Jeg klarer det, men sånn er det da. Sånn at det blir mindre og mindre live dess lenger ut i uka jeg kommer.
5: Jeg skjønner.
4: Hvis jeg jobber hver dag. Det. Men det skal alltid være opptak da. Om det er 5 minutter eller 5 dager, det er ikke så nøye.
5: Nei. Er det sånn i alle disse søsterkanalene at det er kun hits fra før som blir spilt.
4: Ja, altså ikke at de er gamle, men at de allerede er etablerte.
5: Ja. Ja, så det gjelder hele P4-systemet.
4: Det er hit-radio-hus.
5: Da kan dere glemme å sende til P4, folkens. Det er ikke noe vits.
4: Ja, det... Nei, nå skal dere få et råd, vet du.
5: Ja, råd
4: fordi
5: må vi ha.
4: Fordi at du kan... Det er ikke noe mer demokratisk opplegg enn det opplegget vi har der. Fordi at når man først har finnet noen hitter, så går de ut til menneskene.
5: Ja.
4: Det er ikke sånn at det sitter et råd og bestemmer den skal vi spille,
5: okay.
4: Men det er et råd som bestemmer den skal vi teste.
5: Ja.
4: Og så går den ut på en online test, som jo koster en dullion året, men det er sånn de har fått. Da vil folk si, for eksempel, likte den sangen, har du hørt den før, vil du høre den igjen, bla bla bla, ikke sant? Og hvis du får en god score, så blir det en playlist da.
5: Ja, men da, det må jo være en hit fra
4: så,
5: før.
4: Ja. Så du må, men hvis du er ukjent, hvis du er halvkjent, sånn som vi, ikke sant? Hvis du, med din ukraftige stemme, ikke sant?
5: Takk.
4: Ja, du synger så fett. Du synger så
5: Tusen
4: fett.
5: Tusen takk, Harald, det er hyggelig å høre.
4: Primalkvaliteten i vokaluttrykket ditt er bare kolossal.
5: You make me blush.
4: Ja, det er koselig. Nå skal vi ha TV. Men du kunne gjort en cover på en eller annen kanonlott, ikke sant? Som solgte en dullion på 70-tallet en gang. Da kan den faktisk gå inn.
5: Ok, det er cover man må gjøre, folkens.
4: Ja, hvis ikke du altså, jeg gjorde den duetten med Rita Eriksen og tenkte at her har jeg vel en sjans. Jeg jobber jo in-house og sånn. Men det var jo egentlig omvendt. Fordi at hvis du jobber på huset, så må du gjøre det enda bedre enn de som ikke gjør det. For ellers er det korrupsjon, ikke sant? Og jeg hadde jeg fikk 70.000 streams og sånn. Og det bare glem det liksom. Bare glem det. Sjanseløs. Men hvis du gjør ut en cover og får et eller annet type sekssiffret, et stykke opp på det sekssiffret, så kan du ha en mulighet faktisk.
5: Ja, men det var jo et godt tips egentlig. Og så lurer jeg egentlig på, siden du skriver låter da, sikkert du har gjort det i alle år, er det noen spesielle metoder du har når du lager låter? Er det sånn at de kommer til deg, eller sitter du og klimper på gitaren, og så kommer det litt etter hvert, eller hvordan funker det for deg?
4: Ja, litt forskjellig.
5: Tekst og melodi
4: I dag
5: sammen,
4: fant jeg ikke kapoen min, og før jeg visste ordet det, så driver du liksom, og I couldn't find my capo, I couldn't find my capo. I was looking for my capo, but I couldn't find my capo. Whoa, whoa, whoa. Ikke sant? Og så plutselig har jeg laget en sang om hvorfor gitarister aldri får sendt inn selvangivelse sånn, ikke sant? Fordi at var opptatt akkurat da. Og det sånn, det og da jeg fant ikke den capoen, men så hadde jeg heldigvis en til da, som jeg har tatt med hit I dag I tilfelle. men det en sånn surresang, men det kan komme sånne surresanger av og til. Og så har du den som jeg laget til, til Bamse, hvor jeg satt og spilte noen fingerspill. Bare for å øve på fingerspill fordi at jeg bruker veldig mange timer på å bli marginalt bedre på å spille gitar
5: ja, men da er vi flere
4: for jeg synes det veldig hyggelig å bli litt bedre så, og så kommer Bamse bort til meg vet du, som jo egentlig ikke bryr seg så fælt han godtar at jeg synger og spiller men han bryr seg ikke men da brydde han seg kom bort til meg og la seg ved siden av meg strak på seg kikke på hva han malte tenkte du all videre verden og da lagde jeg en sang til Bamse på det fingerspillet da, ikke sant?
5: Så fint
4: ja, veldig hyggelig vanligvis for meg så får jeg et bilde I huet
5: ok
4: Og så beskriver jeg det bildet.
5: Nettopp. Mm. Som en slags filmscene, liksom? Eller?
4: Ja, veldig bra. Ja. Som en slags filmscene.
5: Ja.
4: Min første, den første countrylåten jeg skrev etter å ha sett Wild at Heart.
5: Ja.
4: Det var et Nicolas Cage og Laura Dern. Lula! Lula! Lula og Sailor, ikke sant?
5: ja, ja.
4: Så da skrev jeg den, som veldig sånn... Da så jeg for meg dem I åpen bil, så lagde jeg den låten. Og den andre var en film med Willie Nelson og Chris, som heter Songwriter, faktisk.
5: Mm.
4: Og da var det jo faktiske filmer jeg hadde sett. Ellers så det bare dukker opp et bilde, ikke sant? Akkurat som en bit av en dagdrøm.
5: Ja.
4: Eller du har drømt noe. Det hender jo at man drømmer sanger, og da det bare å hive seg på telefonen. Og så,
5: ja, det litt kult.
4: For da venter du til etter kaffen, så det borte.
5: Det sant, man må ta det der og da.
4: Ja, ja.
5: Det sånn at du føler... din personlige opplevelse av livet da, altså hvis du har hatt det kjipt, kan det da fort være sånn at det blir triste låter, at du kjenner en slags, at det henger veldig sammen da, følelseslivet og låtskrivingen.
4: Følelseslivet og låtskrivingen henger veldig nøye sammen, det helt sikkert, men det ikke sikkert det din historie. John Lennon sier jo at du må ikke finne på å fortelle noe til en låtskriver, for da dukker din livshistorie opp I en sang, og det bare et fragment av den, og det tatt totalt ut av enhver logisk sammenheng.
5: Det gøy. Og det
4: vær forsiktig. Så ofte så setter jeg sammen, ikke sant? Jeg husker jeg skulle forklare min yngste sønn hvordan jeg spissformulerte og på en måte fargela historier for at det skulle bli en sang og ikke bare være dagboknotat og så jeg brukte lang tid, jeg ganske omstendelig fyr vet du. Så sier gutten min at så du må juge for at det skal bli bra jeg bare, ja
5: ja, men vet du hva det kjenner jeg meg litt igjen I at det blir jo ofte altså, utgangspunktet for låta jo ofte en dash av sannhet om det egen historie eller en annens historie Og så blir det en slags sånn, det blir en blomstring av det da.
4: Ja,
5: at det en sånn ekstrem versjon, så jeg kjenner meg igjen I det du forteller der.
4: Ja, men det jo sånn.
5: Ja.
4: Og det bra at det sånn. Ellers det blir det en dagbok, og det kjedelig.
5: Dagbok litt kjedelig.
4: Ja.
5: Det sant. Ikke. Skriver du på gitar og, altså gitar og stemme, eller det andre instrumenter som I bildet også?
4: Det bare
5: eller?
4: Gitar.
5: Ja.
4: Eller at jeg ikke har noen ting altså for det at av og til kan være lurt å skrive mest mulig uten å spille for det at det mønstre vet du
5: skrive teksten tenker du?
4: Ja, eller? Det mer du har og melodien nå bare synge det inn og så ikke spille noen ting for det at da plutselig så går du det sitter jo minnet I handa di ikke sant? Og så kan det være at du da spiller det du nå bare synge det inn og så ikke spille noen ting for det at da plutselig så går du Det sitter jo minnet I handa di, ikke sant? Og så kan det være at du, da spiller det, eller

0: melodilandskapet enn uten da.
1: Ja, ja, ja. Men hvis du venter så lenge du kan, og så slår en kord. Oh la la, her det jo masse melodiske ja. Veier jeg kan gå.
0: At det gir en sånn egen
1: går det andre veien. Ja, ja. Ja. Og sånn kan man holde på, det så deilig. Og så tror du plutselig at du aldri mer skal lage en sang, men så kommer den likevel, vet du, og bare, det nei, det noe av det beste med oss. Det å lage sanger.
0: Ja. Det vet du, ja, det enig. Det noe av det beste i livet å lage sanger.
1: Ja. Ja. Det og det noe av det beste livet kan gi deg, evnen til å lage en sang, faktisk.
0: Ja. Når du begynt å skrive sanger?
1: 14.
0: 14, ja.
1: Da fikk jeg min første gitar. Og da hadde jeg bare en uke før fått vite at jeg hadde spanske aner.
0: Ja.
1: Min mormor har en polsk mor. Altså min mormor hollandsk, har en polsk mor.
0: Okay.
1: Og pappaen til denne polske oldemoren min,
0: ja.
1: Han er spansk.
0: Oh la la.
1: Så min første sang var referanse. King Creole, part 2.
0: Dios mio.
1: Det var jo nei, jeg var tidlig breial, det var det. Men, ja. Men det var min første sang da. Ja. Og så ble det bedre etter hvert.
0: Ja, ja, men det sånn det må være. Det den der, jeg tror det Jerry Seinfeld som snakker om kontinuitet da. At, altså han skriver jo åpenbart vitser
1: ja, ja.
0: Men han skriver vits på vits på vits på vits
1: ja.
0: Og du må jo skrive masse dårlige vitser for at det kommer en bra en.
1: Ja, ja,
0: og det
1: ja.
0: Litt samme med låtskrivingen da.
1: Ja,
0: du må
1: bra.
0: Jo fortsette, fortsette, fortsette, og så kommer det gull innimellom.
1: Det er veldig sant.
0: Mm.
1: Og det mengdetrening, ikke sant?
0: Absolutt.
1: Og så det at hvis du holder på med en sang, du skjønner at denne her treffer skikkelig midt på treet, ikke sant?
0: Ja.
1: Den kommer aldri til å spille live. Så det lurt å skrive den ferdig. For ellers blir du sittende og så kåler med den uansett.
0: Ja.
1: Altså for du må gjøre den ferdig så du kan åpne. Du må på en måte åpne låtskriverkosmos for,
0: ja. Ja, det
1: for mer saker. For ellers, så, ja. Hvis ja. Du har en halvferdig dårlig sang, skriv den ferdig likevel.
0: Ja, ja det en bra tips egentlig. Er det sånn at du også kjenner det best å synge egne sanger på scenen? Synes du det litt sånn same same med cover og... originallåter. Jeg kjenner på det at jeg blitt litt mer sånn kresen der etter hvert, at jeg bare, jeg synes det mest digg å formidle egne sanger, altså.
1: Det klart det er det beste.
0: Det ja,
1: klart er det er det beste. det er ingenting å lure på.
0: Nei.
1: Du er jo selvfølgelig nærmest det, men det er også en stor glede å arre, ikke sant?
0: Ja.
1: Og i kle sanger nye drakter. Ikke sant? Det jo veldig kult.
0: Ja, for jeg hørte i den researchen jeg gjorde på deg før du kom hit, så hørte jeg gjennom litt av låtene, og du har jo liggende en coverlåt av U2. One heter den det, ja. Kjempekult altså.
1: Ja,
0: en helt annen tilnærming åpenbart, siden det country eller americana da, på en sånn poplåt.
1: Ja. Så det, ja, det det som kult.
0: Morsomt.
1: Ja. Du kan finne på noe helt annet, og det er herlig å drive med, og så må du ikke gjøre det for mye, ikke sant? For da, men det, av og til så kommer sånne ideer da, og da det kult å gjøre det. Sånn, jeg har en neste nå, det en remastering av en gammel utgivelse som du snakker om der, og neste måned, for at nå som jeg på vei inn igjen, i bransjen, så skal jeg gi ut en sang i måneden, en stund, og da blir det remastering av gamle ting. Og jeg har en versjon av Personal Jesus, som på en måte er gotisk gospel boogie, men bare er en helt annen versjon da.
0: Spennende.
1: Det kult, det glede å spille. Men stor glede, men jeg har selvfølgelig større glede av å spille min ene sang, det er ikke noe å lure på. Men når du lager en blanding, ikke sant, det noe med å få med deg folk også, ikke sant?
0: Ja.
1: Når jeg lager en sang, så da driter jeg syltynt i folk. Det må jeg bare si.
0: Ja, og det må man jo gjøre.
1: Ja, takk. Ja. Jeg tenker bare på denne sangen.
0: Ja.
1: Det er alt jeg bryr meg om.
0: Musikken først.
1: Men så skal du ut da, og spille. Og da spørs det hvordan stedet er, og, ikke sant? Og jeg skriver mye godtriste greier, som er oppbyggelig, men det kanskje går litt rolig.
0: Ja.
1: Så er det bra å ha noe buggegreier, altså ha noe uptempo-greier, og dra i gang, og så setter du sammen et deilig program, ikke sant? Det er jo en jobb i seg selv.
0: Ja.
1: Så jeg har alltid spilt noen cover for rett og slett få nok fyre det, for det syvende og sist så bukker ikke folk på deg hvis ikke det musikkcafé da, og folk sitter og lytter.
0: Nei,
1: det er jo det er det beste med lyttekonserter, det er det kuleste.
0: Absolutt.
1: Men jeg har spilt mest på Honky Tonks, hvor folk drekker og danser, og da bukker de på Harald Tune, for da vet de at da blir det liv.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Ja.
1: Og da må du gi dem det.
0: Da må
1: man
0: gi litt kjente låter også, ja.
1: Ja, ja, ja. Og så vet jeg at derfor jeg spiller mine sanger innimellom der, half and half ganske nøyaktig. Litt mer egne, 60-40 kanskje.
0: Ja.
1: Og så jeg fornøyd med det. Jeg føler ikke at det kjipt.
0: Nei. Hvordan type jobber du liker best å gjøre da? Altså, hvordan type
1: konserter? Det når folk sitter sånn tente

0: lys.
1: Ja. Ja.
0: De hører alt jeg gjør.
1: Mm.
0: Sant? Og jeg kan ta meg litt tid mellom og prate ut at noen prater bort på. Så folk på en måte kan forsvinne helt inn i vibben min, i historien min, i sangen min. Det jo det det beste. Altså. Lyttekonserter det beste.
1: Ja, og det gjør du stort sett alene, eller det med band? Eller?
0: Kan gjøre begge deler, men jeg gjør mye mer honketonk ting enn lyttekonserter. Og ofte, som du sier, hvis det lyttekonsert, så det kanskje en musikkcafé, ikke sant? Og da kommer alene med gitaren. Eller kanskje han med en på munnspiller, en på gitar. Ja.
1: Har du noe spesielt konsertminne som stikker seg ut som en sånn, ah, det var en høydare?
0: Ja.
1: Av, ja. Ja,
0: jeg vet med en gang.
1: Fortell.
0: Jeg vet med en gang. Vi skal tilbake til Kristiansand. Jeg hadde varmet opp for Chris Christoffersen.
1: Ok.
0: Og da hadde jeg spurt på forhånd om, for da hadde jeg gitt ut Sunday Morning Coming Down, og så lurte jeg på om det var greit jeg spilte den, siden han sikkert skulle spille den selv. Spørte kona hans da, som er manager. Ja, nei, vær så god, kjør på. Og så spilte jeg to av mine egne og den. Tre låter, det var det hele. For 500 mennesker som ikke lagde en lyd, for det var publikummet til Chris, ikke sant?
1: Så deilig.
0: Og så kommer han på mens jeg går av. Og det helten min, ikke sant? Jeg blir så starstruck, så jeg skjønner ingen verdens ting. Og så sier han bare, thanks for playing my song, man, that was really good. Og så gir han meg den klemmen, ikke sant? Det her før han ble gammel og sliten. Han wow. Veldig sterk fyr, da. Jeg et hode høyre, men han veldig, og jeg bare, og så sier jeg bare, tusen takk, Chris, på norsk, for jeg klarte å sveive opp haka mi og si noe hyggelig på engelsk.
1: Ja.
0: Og det er det drøyeste, sant? Fordi at for meg så jo han knapt nok virkelig. Skjønner du? For han tilhører en mytologisk verden som er en del av et drømmebilde jeg har inni hodet mitt. Han ikke en fyr, han en gud.
1: Ja,
0: så kommer han bare valsende ut og klemmer meg og sier takk for at jeg spiller låta hans.
1: Tenk på det.
0: Da trodde jeg drømte oss. Så det var herlig. Så det er det beste øyeblikket. Pluss at han lærte meg en ting.
1: Ja.
0: Han kommer inn. Han spiller settet sitt, så kommer han inn. I need a drink. Og jeg hadde jo, som den profesjonelle musikeren var, en Wild Turkey i gitarbaggen. Og han fikk den, glugg, glugg, glugg, God bless you. Og så gikk han ut, og så kom han inn igjen, og folk klapper og klapper og klapper. Så står vi liksom der og slår han prat, mens han lurer på om han skal gå på eller ikke, enda en gang.
1: Ja.
0: Og så ser han på meg, så sier han, listen to them. They are the happy ones. But you and me, brother, we are the lucky ones. Vi er privilegierte.
1: Ja.
0: Vi er privilegierte, altså. Samme hvor hardt det kan være. Vi opplever det der, liksom.
1: Ja.
0: Disse 500 mennesker, jeg kjente ingen av dem, og de sier ikke, det ingen som kremter eller snøfter når jeg synger sangene dine, som de aldri har hørt før. Det et privilegium. We're the lucky ones. Samme F, så we're the lucky ones.
1: Ja. Det er noe helt magisk med å formidle musikk på scenen for folk som lytter og følger med. Ja, det we're the lucky ones, Det er godt sagt.
0: Ja, det nydelig.
1: Hva det som har overrasket deg mest over hva som funker eller ikke funker i musikkbransjen, da?
0: Du verden. Du verden.
1: Har du fått noen eurekas på veien? Er det noe sånn, oh my god?
0: Det blir jo noen åpenbaringer, det er klart det gjør det, altså. Når jeg begynte med Black Dogs, så spilte jeg ikke gitar.
1: Nei.
0: Så da var jeg jo ofte ute blant folk, ikke sant? Opp på bordene og sånn. Da blir folk gærne. Altså på en god måte. Du tenner fullstendig fyr på dem. Jeg spilte i Halden på et sted som jeg skulle ønske jeg husker hva het, og så det var bare 16 betalende. Og jeg nesten bokstavlig talt reiv ned den kåken. Jeg knuste en stol mot et bord, så jeg fikk flis i handen min, så jeg blødde. Det var jo ikke pent, altså. Fra pekefingeren og litt bort til håndet og sånn. En rift her. Og blødde ganske friskt gjennom 8-10 låter til. Og signerte bildet mitt i blod. Og så hang de opp det på veggen.
1: Du, vet du hva? Du er skikkelig rockestjerne.
0: Det var 16 stykker, og de bare... Så det å gå i up close and personal, det, hvor effektivt det er, og hvor glad folk blir der da.
1: Ja.
0: Bare du kan gå opp på et bord og spille en så enkel solo, og du er deres venn for livet. Sånn at stå på scenen og gjør det du skal, og vær blodseriøs, men ikke vær redd for å ta deg en liten tur, altså, for det er ikke mye du skal gjøre, for folk bare, vet om man gjorde det, eller? Ikke sant? For da har du trått ut av et eller annet, og hjem til dem på en annen måte da. Og ja. Det var veldig sånn Eureka som du kallte, det var en åpenbaring. Jeg bare, ok, det her må jeg gjøre mer altså.
1: Ja, gjør du det når du spiller nå også?
0: Ja, men nå kan jeg jo nå spiller jeg gitar,
1: ikke sant? Signerer kanskje ikke med blod hver gang, men
0: Nei, det går ikke. Og jeg sluttet å slå i stykker ting, men jeg,
1: du har det, ja.
0: Men det var jo en tid hvor jeg var ikke mål på spillejobb før jeg hadde hengt i taket.
1: Oi.
0: Og det alltid noe du kan henge i. Jeg husker på smuget, så gamle smuget, så var det en sånn lysrekke som hang der, og så med rør som så veldig solid ut, men de var ikke så solide. Så den jeg gikk liksom bortover den ut blant publikum, og de flyttet litt på seg, det skulle falle ned og sånn, og det var bra, for det gjorde jeg jo, for det røyk og skruer og lys og gnister.
1: Oi.
0: Over hele jævla smuget. Og det er jo sluttrykket. Og det var kjempegøy. Men da tenkte jeg at kan jeg være litt forsiktig med det klatre taket altså. Ikke sant?
1: Ja,
0: men jeg ble mye mer dannet når jeg begynte med gitar da.
1: Gjorde det?
0: Og så ble jeg jo selvfølgelig mye mer dannet når jeg i dag, på denne dagen, så er det altså 8 år siden sist jeg drakk alkohol. Og det må jeg jo bare si at når jeg fikk meg brennevin, jo takk.
1: Gratulerer.
0: Det har vært bra det. Det har ikke vært alkestemmen og sånn, vi bare skulle egentlig ta en hvit måned, og den har blitt ganske lang.
1: Ja.
0: Men det er klart at når du drekker, ikke sant, så er det jo mye lavere terskel på oss å komme deg til folket da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og gjøre artige ting. Mm. Men jeg gjør det enda, for jeg vet at folk synes det er kult.
1: Mm.
0: Så lang ledning, og så ta deg en tur.
1: Ja.
0: Og du har jo, kan du kjøre handsfree, holdt jeg på å si?
1: Jeg kan kjøre handsfree, vet du.
0: Ja.
1: Så det bare, jeg bør fri litt mer til publikum, kanskje.
2: Her er det nyheten. Regjeringen anslår at utplanet 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utbytte.
1: Er man på scenen, så er man på scenen.
0: Ja, men det er man.
1: Sånn er det, vet du.
0: Det er ikke noe å spare på.
1: Leker ikke Bonnie, vet du.
2: Som
1: på tampen her, da. Er det noen spesielle tips du har til de som ønsker seg opp og frem i en bransje som for de fleste kanskje føles litt kaotisk.
2: Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1.
0: De som tenker at de kanskje skal inn.
1: Begge deler da.
0: Hvis du er ung og oppfølg,
2: ta en 3-årsutdannelse.
0: Det gjorde ikke jeg.
2: Jeg hadde ikke tid. Når du er 16,
0: skjønner du absolutt ikke hvor god tid du har. Nå er jo de tallene byttet plass, og jeg har jo nå plutselig kjempegod tid.
2: Reporter Ellen Fredriksen.
0: Det angrer jeg på, fordi at
1: 3-årsutdannelse i musikk da, tenker du?
0: Nei, jeg mener det blir mulig, eller sykepleier, eller snekker, eller et eller annet realt, og hvis du kan ta en musikk, da har du på en måte blitt noe, og det, du er ung, så du kan spille hver kveld, og du kan spille hver helg, du kan spille nesten hele tiden, men da har du en sikker inntekt. Og så kommer det kanskje en dag, fordi at, nei, vet du hva, jeg har ikke tid til å jobbe, nå har jeg bare prøvd, men jeg må begynne å jobbe halvtid. Gratulerer! Made it! Ikke sant? Så kan du falle ut hele jobben.

alt som er fjern. Ei natt, alt som er borte, alt som er fjern.

0: Ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Før jeg begynner så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating er kjedelig så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala ble sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Dette er Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har i det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som er noe lavere enn tidligere ventet.
1: Det er et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke press i norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
0: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen er foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon er at budsjettet er grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte er 8 tilfeller bekreftet, men de har vært i kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn er på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer er 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannsgård, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.
3: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
4: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
3: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette i gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
5: Gruppen Shiny Hunter stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av innlandet og i Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio.

Bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall i Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag, sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks private økonomi er å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag har betydning for både din og min lommebok. Her er noen ting.
1: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt i drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også av penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
0: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg i Øygarden i 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble i Hordaland tingrett i januar dømt til forvaring i 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jamula Melde, Hellestemmen, ja, den radio Nama, Alama Radio, ordentlig radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjærens til Adam, det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. Se for at jeg ennå ikke har mistet grep. Og ennå en for dem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt. Og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk. Om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt. Selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt. Selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt. Selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt. Og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går. Som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er igjen i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel, unkar.

0: rekka på skuldran og resten på høyden og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene. Og jeg følger med.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For i Oslo har den raske økningen i organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster i stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært i kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. Det i dag problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heisan, Håvard takler ord her.
3: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
2: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv

0: ei natt før sola rant.
1: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig
0: Rock. You sing a

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
1: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengsttrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Agedåkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
2: For i Oslo har den raske økningen i organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster i stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har i det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen i Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi i gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digitale angrep mot både tv-signalet, avstemningen og

0: teknikken i arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hasteinnkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

du kjent det selv noen gang? En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio. Thank you.

solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% er de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser er på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien er stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige er dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk i Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio. It's a new and dubs production.

Podcast Tudra Påsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% er de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk i Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du hører på Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig hjertelig velkommen til Tor de Jazz. Om det tirsdag eller søndag, det vet du mye bedre enn meg. For oss så det en helt annen dag, men det trenger du ikke legge deg bort i. Og hjertelig velkommen til Lyder Øvreås Rød.
4: Tusen hjertelig takk. Kjekt å være her.
3: En mann som jeg har kommet borti oftere, og plutselig her en dag når jeg skulle sette meg ned og skrive om noen plater, så var du svært sentral på alle tre jeg skulle skrive om.
4: Ja, det merket jeg. Det var morsomt det når den kom.
3: Du må fortelle det store publikum hvem du er og hvor du kommer fra.
4: Jeg heter Lyda Øvreås Rød, kommer fra Bergen, nærmere bestemt Fyllingsdalen og enda nærmere bestemt Varden. Vokste opp der, gikk på Trondheim og studert på musikkskolen og startet en del band.
3: Men
4: det, i grove trekk da.
3: Nei, men ja. er det sånn at det måtte bli musikk for deg en del, eller hvordan kom dette i gang?
4: Ja, nei, det måtte egentlig ikke det, men jeg gikk jo ned en vei da som ble mer tydelig etter hvert, men det, jeg har jo gått noen runder med meg selv på veien. Spilte gitar i rockeband en periode. Mine foreldre veldig musikkinteressert, og spesielt min far. Spilte mye når jeg var yngre, og spiller fremdeles litt. Drev med jazz og litt forskjellig. Så jeg har nok fått mye derifra. Det har alltid vært musikk hjemme. Det er aldri stille hjemme. Pappa har masse plater som jeg har hørt på. Så han har kommet en del derifra. Så begynte vel å ta trompeten på alvor når jeg gikk på videregående.
3: Men hvor kom trompeten fra da?
4: Min far trompetist. Så jeg begynte ganske tidlig i korps å spille kornett. Så husker jeg godt når jeg fikk min første trompet etter 2 år i korpset, kanskje. Det var stort.
3: Hva er ditt første store trompetideal da, din?
4: Ja, hvis man ser bort fra min far, så tror jeg kanskje det kan være Chet Baker, altså. Det var...
3: Du begynte med han?
4: Ja, jeg tror det. Det var min første... Det var da min første store, liksom... Skjønte at det lå noe mer der, da. Det var noen knerter på trompeten i korpset, så det er ikke alltid det. Gir den største visjonen om fremtiden, på en måte.
3: Hva var det med Chet Baker som tente ilden, da, tror du?
4: Først og fremst tonen, tror jeg. Også... Et eller annet med det liksom melankolske og det litt kjøre. Og så han forteller på en måte noe vakkert og trist samtidig. Og det tror jeg kanskje jeg skjønte med en gang. Eller det var et eller annet som klikket da. Inni meg. Når jeg hørte på det.
3: Mm. Du, vi skal komme innom mye av hva du har bedrevet, Lyder, i ditt relativt kort liv. Hvor gammel er du?
4: 24, ja.
3: Ja, da har du, vil du si at du har fått blitt med og fått gjort mye i løpet av relativt kort tid?
4: Ja, det har jo egentlig vært mest produktivt de siste to årene på en måte. Det er jo der det har, eller kanskje siste året egentlig, det er jo der det har skjedd mest.
3: Og da kommer platene og banna på løpende bånd?
4: Ja, det har virket litt sånn. Altså, ja. Man har brygget opp til noe, så på et eller annet tidspunkt så renner det over.
3: La oss høre et lite tversnitt av hva du har holdt på med og hva du skal holde på med fremover. Først skal vi høre fra bandet Slow is the New Fast med låta Dyran ut. Hvorfor navnet Slow is the New Fast?
4: Det er jo en tanke bak det. Og det var mer det at jeg følte at det var liksom... Jeg føler at ting går i en retning da, at mye av samfunnet i dag preges av at ting skal gå fort, og man får den hele tiden nye hjelpemidler for å få ting til å gå enda fortere, og så selv med alle disse hjelpemidlene, så har vi mindre og mindre tid, føles det ut som. Så, og det er jo litt paradoksalt. Så jeg følte liksom jeg ville skape musikk for at folk kan få en... pause, og det er liksom det musikk er for meg nå, å dra på en lang konsert, det er så annerledes enn alt annet i dag, synes jeg. Så det var liksom visjonen til bandet da. Jeg skulle prøve å være en slags motvekt.
3: Dyran ut? Navnet på låta, hvorfor det?
4: Dyran ut er en hytte på Hardangervidden, og der oppe går tiden sakte. Men der var vi i mange påskeferier, et par, i en årrekke, Før vi fikk hytte utenfor Voss. Så masse gode minner der oppe fra. Veldig fin natur.
3: Hvordan det gir seg musikalsk uttrykk, det skal vi få høre her. Dyran ut med Slow is the New Fast.

0: Det var dyrene ut med den roa og den vakre naturen som, som bakbildet det lyder. Hvem med I bandet?
1: Det Joel Ring på kontrabass, som jeg har gått I klasse med på musikkskolen. Det Bjørn Even Bjarkli Værbekk på piano, gikk over meg. Sammen med Hans Poulsen Kjorstad på fele. Bringer inn litt folkmusikk og impro og jazz. En fin mix, synes jeg. Og så det Tore Jøkelsøy på trommer. Studert I Bergen når jeg gikk på videregående. Han litt eldre enn mange, eller noen andre I bandet da.
0: Så de fleste her har du altså støtt på I løpet av musikkhøyskolestudiene?
1: Ja, og ja. Det jo egentlig det som fellesnevneren da.
0: Ja, det, du fortell litt om din opplevelse av musikkhøyskolen.
1: Min opplevelse med musikkhøyskolen ganske god. Den fikk meg til å åpne sinnet litt, først og fremst. Jeg trodde jo at jeg skulle gå på skole I 4 år og øve til å øve sånn at jeg kunne jazz skikkelig. Men jeg endte opp med å øve veldig mye det første året og nesten like mye det andre året. Og så begynte jeg å tenke mye mer og prøve å forstå musikk I større grad. Jeg så jo plutselig folk som gjorde helt andre ting enn det jeg gjorde. Og ble veldig inspirert av det.
0: Som for eksempel?
1: Nei, folk gjorde impro-konsert en dag, og så gjorde de konsert med et popband dagen etterpå, og så spilte de jazz, og så... Altså, de gjorde... Hadde så stort spennvidde på hvilke genre de holdt på med, og ikke minst da det var ganske høy kvalitet. I hvert fall slått veldig av den høye kvaliteten når jeg begynte der. Mm. Og veldig mange flinke folk, og... Jeg var ikke så bevandret I veldig mange andre. Jeg hadde jo hørt på utrolig mye musikk, men jeg hadde ikke spilt så utrolig mye forskjellig. Jeg hadde nok spilt mest jazz og storband og klassisk før jeg begynte på musikkhøyskolen.
0: Veldig mange skryt fælt av lærekreftene på musikkhøyskolen. Hva din opplevelse av det?
1: Ja, det jo gode lærekrefter, og det et godt studie, men man kan ikke lene seg på det. Altså, man kan ikke gå på musikkhøyskolen og forvente at man blir god når man kommer ut på andre siden, da. Det må liksom komme litt innfra. Jeg hadde en veldig fin 3-årig periode med læreren min, Gunnar Halle. Vi hadde sånn, og det tror jeg viktig da, når man studerer, at man har en fyr som liksom kontakt, som man kan snakke med over tiden, da. Sånn at tankene utviklet seg, og så det var veldig fint, og så det jo veldig kick at man kan bare velge å vrake litt, kunne jo hente inn lærerkrefter som ikke der heller, liksom. Mm.
0: Men det jo fint å ha en strålende trompeter som Gunnar Halle, og...
1: Ja, virkelig, og han har mange tanker som ikke nødvendigvis alle andre har, liksom. Han har jo spilt mye og forsket på egen hånd, liksom. Mm. Det føler jeg at jeg også har gjort litt.
0: Ja, og han har også erfaring fra utlandet etter å ha bodd I Danmark
1: Absolutt.
0: I mange år.
1: Absolutt, bodde jo der veldig mange år, ja, før ja. Han flyttet til Norge.
0: Du, vi skal også høre titellåta fra Slow is the New Fast. Ja. Hva kan du si om den melodien?
1: Den melodien var, altså grunnen til at jeg kalte den for det at den har, det ganske basic da, men den har liksom to elementer, føler jeg den veldig rask, eller veldig rask, den har et sånn rask trommeunderlag, og så det et lag oppå som ligger sakte da, så liksom jobber litt mot den raske trommingen, som jeg følte passet litt til titelen da. Og så var det morsomt for den, når vi slapp platen, så havnet den inn på en sånn spilleliste, så et State of Jazz, og så fikk den plutselig, den oppe I sånn nesten 50 000 streams nå, så det jo ganske mye mer enn de andre låtene på platen, men det var veldig kjekt, den ble lagt merke til.
0: Det var flott det, men betyr det at det skjer noe på bankkontoen til Lyder Øvrås Rød?
1: Nei.
0: Du ser ikke
1: øre av det? Nei, jeg ser ikke kroner de, men det plattselskapet som tar de, og det helt greit, altså, det ikke mye penger det. Jeg tjener mer penger av å selge en plate.
0: Ja. Det ikke bra?
1: Nei, det ikke bra I hele tatt. Det en trend som må snu det der. Det må skje noe nytt.
0: Har du tenkt å ta kampen?
1: Ja, så i den grad jeg kan gjøre det, liksom. Jeg, altså, nei, jeg skal ikke, jeg kommer ikke til å ha musikk på strømmetjenester, nå i starten av karrieren i hvert fall, men kanskje når man har litt mer pondus, så kan man eventuelt velge å gjøre noe.
0: Ja. Her skal vi i hvert fall høre hvorfor 50 000 har streamet Slow is the New Fast.

0: Det var det ene av de tre banda som kom over og anmeldte sammen. Det ett av de andre, det Bangkok Lingo. Hva kan du si om det bandet?
1: Bangkok Lingo et ganske energisk jazzband som leker litt i skiktet mellom drivende og energisk jazz, litt sånn i Pharoah Sanders, eller kan være virket til tider inspirert av litt sånn musikk, og så det i tillegg da en slags litt sånn partyfaktor over det. Altså, det kan låtene kan synges og danses på en måte litt til noen av de. Så det veldig gøy band, og det sånn positiv energi i den bandet, synes jeg.
0: Og hvem med?
1: Det Henrik Haaland, spiller trommer og på en måte bandleder, skrevet de meste låtene, og så det Laurit Scheisvold, som jeg spiller en del med, i forskjellige konstellasjoner, og så det Olav Imerslund, som jeg gikk i klasse med, og Ivar Myrseth Asheim, som spiller perkusjon på platen.
0: Hvordan det låter skal vi høre her, Song for Billy med Bangkok Lingo.

0: Det var Bangkok Lingo det. Så skal vi over til noe som ingen har hørt før, hva jeg tenker på å si.
1: Ja, dette jo en slags, eller absolutt en premiere av et nytt band, så jeg tenkte skulle kalle Lydar Rød Kvintett, noe så originalt. Det da Steinar Raknes på bass, og Eyolf Dahle på piano, og Hanna Pølsberg på saksofon, og Tore fra Slow på trommer.
0: Tore Jøkelsøy.
1: Tore Jøkelsøy, ja.
0: Ja. Hva er det, dere har spilt inn musikken?
1: Vi spilte inn en plate i august i fjor, som skal slippes i september på Jazzland.
0: Hva slags type musikk?
1: Det her er kanskje mer, enda mer jazzmusikk enn slow. Altså det er mer drivende og kanskje enda mer fast enn slow. Og egentlig bare musikk som jeg har skrevet på en måte uten noen filter da. Jeg har liksom bare skrevet masse og så valgt ut de låtene jeg synes er best.
0: Ja, og det er ikke noe B-lag du har invitert med i bandet ditt heller da?
1: Nei, jeg tenkte bare prøve liksom invitere folk som jeg har i forskjellige perioder av livet mitt har hatt ekstremt kick på, og så se hva som skjer. Så bare, altså teste litt, se hva som skjer når man spør sånne folk som man ser utrolig opp til og vet liksom kan få det til å virkelig koke da.
0: Så sa de ja.
1: Ja, så sa de ja. Ja.
0: Bedre veldig, kan det ikke bli.
1: Nei, bedre kan det ikke bli.
0: Nei. Og hvordan det låter skal dere nå da altså få høre for aller første gang. Bare være meget klar over hvor heldige dere er. Her kommer The Moon Doesn't Drink med Lyder Rød Kvintett.

0: Det var du og ditt usett vanlig vakre flygelhorn, det lyder. Hvis du skal si hvor ditt trompetistiske ideal ligger i dag, i tillegg til Chet Baker som du nevnte i sted, hvor, hvem vil du nevne da?
1: Ja, jeg kan jo nevne noen navn, men det er en sånn intensjon om å ikke bare være en trompeter, og det er liksom litt det jeg finner i flygelhorn nå, at jeg vil at det skal låte veldig fin, men likevel jeg liker det virtuose ved det også. Det er en som heter Michael Rodriguez, jeg har hørt litt på det siste. Spiller trompeter, men det låter så sykt bra. Han har en plate på Spotify som heter Reverence, tror jeg, som jeg har vært ganske inspirert av trompetmessig det siste. Og, det er jo en... Ja, det er flere trompetere, Alex Sipiagin for eksempel, sånn New York-fyr.
0: Russer som har bosatt seg i New York.
1: De også spiller veldig bra. Ellers så er det mye forskjellig, altså. Ambrose og Arve Henriksen og Nils kan også gi meg akkurat de samme kickene, liksom. Mm. Men jeg tror nesten først og fremst at det er masse andre instrumenter som... Jeg blir veldig inspirert av å få kick til å jobbe videre med mitt spill med, da. Jeg vil gjerne at det ikke skal være en for det er ofte sånn at trompeten kommer inn, og så er det liksom ikke like bra som saksen, eller sånn at, for det er jo litt vanskeligere å, eller det er et vanskelig instrument å spille, det er liksom mange ting som kommer i veien noen ganger. Men jeg skal prøve å bli så god jeg kan. Og prøve å nå det der ideal om at alt skal være liksom fint og...
0: Det skal ikke bli noen nedtur etter saksofonen?
1: Nei, det skal... Ja, nei, absolutt.
0: Det er bra. Du, Lyder, nå har vi hørt flere eksempel på hvor du er hen som trompeter, men du trives også godt et stykke utenfor jazzverdenen.
1: Absolutt. Jeg elsker å gjøre andre ting, og det gir meg energi, og spesielt siden jeg... Jeg er veldig eklektisk i lyttingen min. Jeg lytter til så utrolig mye forskjellig musikk, og det er ikke ofte, eller det er ikke bare jazz det, altså. Så det er deilig å gjøre litt andre ting, og så får man mer energi til å gå tilbake til jazzen. Og, så jeg veksler veldig mye, og da er det fint å gjøre det i band også, synes jeg.
0: Der kommer blant annet Fie inn i bildet.
1: Fie er et veldig godt eksempel på det, og Fie er jo et sinnssykt gøy band å spille med. Det er så utrolig mye energi og glede og gruv, og altså, de spiller så bra, liksom, de folka. Så det er bare en glede å få være med på.
0: Her skal vi høre et eksempel på det med, er det den strålende blåserekka Lyder Øvrås Rød punktum finale her?
1: Ja, det er bare meg,
0: ja. Andre, de slapper ikke gjennom
1: når det er. Det er dubbet. Jeg er dubbet mange ganger da, det skal sies.
0: Så det er heftig trompetrekke her da.
1: Ja da, i 10 sekunder.
0: Ja, her kommer Fie med Glue.

0: Det var partytime, og mer partytime skal det bli her nå med bandet Mosambik.
1: Ja, det veldig, også et veldig morsomt band som lefler litt med forskjellige ting. Inspirert av ting som skjer rundt omkring på kloden, ikke bare i Norge, men ja, andre steder også.
0: Bandet består av?
1: Ivan Blomqvist er sjefen da. Så er det Henrik Lødøen på trommer, Christian B. Jakobsen på bass, og Lauritz igjen fra Bangkok på saksofon.
0: Her kommer Fela med Mosambik, og det er ikke instrumentet Fela det snakker om, men trompeteren Fela Kuti.
1: Stemmer.

0: Da skal vi aller først rette opp en liten feil her, Lyder. Min feil. Fel akutispillet.
1: Saksofon, ja.
0: Og trompeteren som vi blandet sammen med er...
1: Feia Faku, så spiller jeg med Morten. Han har jeg tatt time med og snakket med.
0: Morten Halle og Andre Petersen og det bandet som vi har med norske og sørafrikanske musikere.
1: Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten, Lyder Øvre Ås Rød. Tusen takk for at du tok turen til Tord og Jazz.
1: Veldig kjekt å få være her.
0: Vi skal avslutte med Slowest and New Fast igjen, og det er et eller annet som forteller meg at du kommer ikke til å få store fritidsproblemer i 2019.
1: Nei, vi får håpe at det blir en dans på roser.
0: Men du har masse på agendaen fremover.
1: Ja, det er en del konserter og ting som skjer, så vi får håpe at det kommer mer. Men altså, hvis det noen som sitter og tenker at Lyder veldig opptatt, så ikke det noen grunn til å ikke ta kontakt i hvert fall.
0: Du er i hvert fall med i Massebånd, som skaper mye flott musikk. Slowest and New Fast er et av de banda, og vi avslutter like godt med det, og så tror vi med å være tilbake på tirsdag og på søndag og på tirsdag og på søndag og på tirsdag og på søndag i lang, lang fremtid. Her kommer Promenade med Slow is the New Fast.

bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

som gir deg djevelen når Gud ikke har tid.